0: grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du är.
1: Fortsatt oss, bror du är.

0: grillas. Häng med.
1: Idag så har ju grilla gastromat. Och då har vi en avstämning gående in i appen NRK Radio på om du spis mat med gastromat i ny och ne. I tillägg, hvis du är en av dem som gör det, gärna send oss en liten melding in i appen NRK Radio på när brukar du gastromat egentligen? Alltså vilken mat är det som faktiskt spises med gastromat? För det skönna är inte för jag syns det är ett äckelt krydder. Det luktar nudelkrydder.
2: Ja. Ja, jag skulle ju egentligen försvara gastromat, men jag vet inte om jag kan det, Klara. Jag kan inte backa gastromat för
1: hur ska man backa gastromat? Det går inte.
2: Jag vet inte. Jag är helt enig med dig. Alltså gastromat, det är kryddor för dig som inte har lärt att laga mat.
1: Det är det, seriöst.
2: Hallå, det finns oändligt kryddor att laga en unik rätt med kryddor som passar med varandra. Och så svänger du bara på ett krydder som är sån där allt möjligt krydder som inte passar till en enda ting. Alltså det går inte an att vara ett allt möjligt krydder som inte passar till något.
1: Det är det som är så sjukt med gastromat är att det kan alltså det passar inte 100% till något som helst.
2: Ja, jag förstår inte och jag har prövat ett par gånger och så jag syns det är helt ok, men det är också sån stor lite större bitar av krydder. Det blir sån crispy krydder på toppen och så vad är den smaken? Den ena smaken som är där, jag vet inte vad det är.
1: Nej, jag skönner det inte heller.
2: Det är som kyllingbuljong.
1: Det är det. Det är ett otroligt tight krydder. Jag liker det inte.
2: Ja, jag vet. Men alltså we don't judge eller we judge a little bit, men vi prövar.
1: Ja, uppriktigt, alltså du som hör på. Visst du spiser gastromat ofta?
2: Varför?
1: Vad är det du brukar gastromat till? Uppriktigt, men det här sänd oss en melding om det för jag lurer uppriktigt för jag skönner inte.
2: Jag förstår inte vad det passar till. Är det ägg sånt som jag prövade eller är det jag vet inte.
1: Jag vet inte vad jag ska säga, vad jag syns gastromat smakar som?
2: Vad?
1: Jag syns det smakar chemical. Det är det jag syns det smakar som. Ja, men uppriktigt. Och ja. Vi har en avstämning gående och den ska vi presentera snart. Så gå in och stäm en stund du kan. För det, här är Post Malone med låta Chemical.

0: Men I need her på P3, der vi snakker om gastromat.
1: Ja!
2: Allt kan ju grillas. Häng med.
0: Ja, och fan med oss av gastromat.
1: Ja, vi visste inte att detta skulle fyra upp så mycket som det gjorde.
0: Ja, verkligen, det har ju exploderat med meldinger över vad gastromat kan brukas till.
1: Ja.
0: Alltså, vi har ju hört pomfri, grandis, mac and cheese, allt möjligt rart. Och vi har fått ända flera förslag, Tine.
1: Mm-hmm.
0: Bland annat då, lapskaus och fiskegratäng.
1: Nej, okej, okay, men det är också två ting som lagas av folk som inte kan laga mat.
0: Det är akkurat det. Gastromat är kryddare för folk som inte kan laga mat.
1: Ja, det är kanske en väldigt hot take för oss, och beklagar alla vi roaster nu på något sätt. Inte personligt ment. Bara en subjektiv mening.
0: Så lätt som det.
1: Men vi har också fått mening från Jonas. Och han skriver något så förbannat bra här. Han syns ju det är motsatt av det vi menar. För vi säger att gastromat är för folk som inte kan laga mat. Och vi som menar det, menar han att det är wannabe gourmet.
0: Åh, herregud.
1: Vi är wannabe gourmet, Klara.
0: Ja, greit, greit. Fordi jeg tar den.
1: Gode kokker menar att alla ingredienser och krydder har sin plats, också gastromat när det passar.
0: Ja, men då vill jag gärna höra från en kock vad det ska brukas till.
1: Det vill jag också.
0: Fordi, sorry, men fasiten är inte fiskegratäng och pizza och pommes frites och mac and cheese. Så jag vill höra liksom vad för några fantastiska rätter faktiskt passar
1: till. Ja, några goda rätter. Kan man laga biff? Kan man laga något ordentligt?
0: Seriöst. Men vi har ju haft en avstämning gående om det här, och det är egentligen på tide att ta upp stämman, Tine. Och det är ju då alltså, spiser du mat med gastromat i ny och ne? 86% svarar ja. 86%.
1: Nej.
0: Bare 14% är enig med oss. Så vet du vad, egentligen jag tror vi må dra hem. Jag tror vi må lägga oss.
1: 86%.
0: Ja, uff.
1: Vad fy sören, det är ju ett folkhälsoproblem
0: där. Vi har bara helt fel dömekraft, tror jag.
1: Ja, det tror jag.
0: Kanske vi må dra hem och prova lite gastromat, för alla är ju tydligen enig om att det här är det bästa på jord.
1: Laga någon grandis och fiskgratäng med gastromat, så nej, kommer vi säkert på glid till slut vi och
0: beklagar, men du ser inte mig gå i matbutiken och handla gastromat.
1: I vart fall inte i samma handelskurv som fiskgratängen.
0: Nej, och alla som har sent melding och backa gastromat, docker är så Mr. Know It All. Akkurat som Taylor Swift i den låten.

Og du hører på Petrisommer sammen med Klara og Tine. Straks så skal vi I gang med dagens solskinnslåt, som du har en låt som du vet har en god musikkvideo.

Det är bara att fästa sätebältet för strax så ska jag ta med på en resa till Klaras soddskola och det är optikat. Jag menade det är bara att glädja sig för jag är så klar. För det här är Faster the People med låta Pumped Up Kicks, en skicklig old school banger. Så kosta med den.

0: den är rapping in. Kan säga hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.